ဆင်ကကြရောဘလိုင်းတော့ခရတတော့ခရချာမန်ဆင်ခနာလိုက်ကဆရာစပိုင်တော့မေဂါဟတ်ဆေဖေမူဂျင်တော့ကေဖိုင်ဒီအကောက်တူကဆက်နေရှာဘတော့ကောက်တူကိုဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုအဆိုင်မလီရှာဂျနင်ကကောက်တူတူ